0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

Ja, den helt nydelig, Amanda Delaras. Nå det oss, og vi skal grave litt I arkivet efter en låt som... Altså, den var så stor at vi egentlig ikke burde glemt den til den grad vi har gjort. Her Faster the People med Pumped Up Kicks.

hverken mindre eller mer, men like sant. Jeg sier til meg selv gang

helt gerne kytte det der clean kokos. Og om endelig hatten tok os, så lite håb nogen gang har hjulpet nogen. Og verden har ikke nogen penge på os. Jeg blir jaloux, og verden blir ikke det. Men verden er full af blikkene. Alle prøver at kvittes, men findes ingen logik i det. Alle bare skuespillere, og ingen husker replikkene.

Jeg brukte å sette henne før huset mitt Og høre vannet strømme rolig inn Drekke sakte bakover I stillhet Som ikke var stillhet Jeg pleide å være en som drømte stort Jeg følte meg sett I potterbord

0: Inge Bremnes var dette. Ta meg tilbake, sang han. Og han har bursdag I dag. Feirer 35 år. Gratulerer med dagen.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad.